Vi har hørt Cry to Me tja Solomon Burke fra 1922, tan sinjande presteren. Burke heie ena rødt som kunde være nummer 1 alla stene, men soul var ikkje mainstream fyrst i trusjonen. Han sang soul allugavel, og i nærum holdt 100 år, vi nøkker stekken i middelen her og der. Han utgav lengt iver 20 LP-plater, og 35 fer var han og vidja i Billboard-hitlistan her. Eisen er han sloppen på i Rock and Roll Hall of Fame, og han vann Eisne en Grammy. 2 år fram til 1944, og vi skifta gear og færa til California. Beach Boys, tar trudje Wilson-bajaner vi Brian Wilson og Otta. Brian tann vid ofta høyra sinja hasa høvestemmina, falsettstemmina. Brian gjørdja ofta ödl år, lø og arrangementer, men hinne sluppe sannelige eisnyn på barst. Trudje bajar Brian, Carl og Dennis, og så tvær Al Jardine, som var ein nabekve, og Mike Love, sista bandara. Mike Love fungerade som frontfigurer och sang ofta i sin första stämme. Carl och Al spalde gitarr, Dennis spalde trummer och Brian spalde bass de första åren till alla live-konserter. Men sedan träckte han sig och för mesta arbetet i studion här han var en genial producer. Alla sjunger där kor och tädde där som ingen annan. Bölkeren stånar i Hawthorne, California. Her tar gjørte seg galtande vi tar surf pop og vocal surf harmonies. Sankeren som vi nu skulle høre ikke en surfer sanker, men en bilsanker, der Brian skriver i eisne nekva sanger om bilar. Sankeren fun, fun, fun, og snur seg om en agente som stjeler bilen til pappasønnen og kører av sted, medan pappen sitter heima og vidande. Brian Wilson skriver i sangen sammen med Mike Love, vi uiblåste fra de ekjente gitarriffene Chuck Berry.

Vi tørt om Blake Shelton vi Gods Country uvervalter til Orsens Dekla Sambart Academy of Country Music. Sanchener Gods Country og One Man Band var bair innstidleier til boar heierslønnar Orsens Dekutgave og Orsens Sang. Vaid ikkje rattlega kvos det gjer av mun til avgjørst verur kvar vinnur. Men talan er om man eit kvogreislo med den flere tusen folk som er limer ui Heson Akademinon. Og jo har hendt nekka heilt av vanlet. Ta spenningren var avduga vår kvar for vi heir noen Entertainer of the Year. Det var nemlig ikkje semje om kvar skulle få av prysen. Heiren var bortur mellom dvær sangarar. Carrie Underwood var annartara.